0: Sapunike staler sekatah anake punike sane ngaku-ngaku dados pandite.
1: Saha.